0: Time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
2: Я прокинувся вранці, не зустріло не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: Time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 6 серпня. У Львові мінлива хмарність, можливий дощ. Удень до плюс 40, уночі близько плюс 20. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 34, уночі близько плюс 24. У Харкові сонячно й сухо. Удень до плюс 35, уночі близько плюс 22. У Києві сонячно без опадів. Удень до плюс 37, уночі близько плюс 24. Бажаємо тихого дня!

0: Діджей ФМ у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
1: Шукай Діджей ФМ у Spotify.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: реклама.
1: О, скоро знову до школи.
2: Так, саме час оновити гаджети.
3: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
4: Гаджет Сейл в ЦТ. Беремо до школи все.
5: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
6: Завчасно все взяти на промі,
5: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на prom.ua.
0: Реклама.

0: реклама на Digi FM.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
3: Уже ні. Тепер в Ірпені.
4: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
0: We're back! Реклама off, DJ FM on.

ефірі прогноз погоди на четвер, 6 серпня. У Львові мінлива хмарність, можливий дощ. Удень до плюс 40, уночі близько плюс 20. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 34, уночі близько плюс 24. У Харкові сонячно й сухо. Удень до плюс 35, уночі близько плюс 22. У Києві сонячно без опадів. Удень до плюс 37, уночі близько плюс 24. Бажаємо тихого дня!

0: Ти слухаєш DJ FM. DJ
1: FM. Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

який має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9:14 на радіо «Діджей ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон».

0: Все Порістон. Реклама. Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.
1: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато! Тільки у серпні! Мінус 90% на абонементи! Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія завдала 4 ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Сум. Щонайменше 2 людей постраждали. Поблизу епіцентрів пошкоджені багатоповерхівки, нежитлові будівлі та інфраструктурні об'єкти. Вибиті 100 вікон. А рятувальники, медики і комунальні служби допомагають мешканцям та закривають пошкоджені оселі.
0: На фронті за попередню добу відбулося 216 бойових зіткнень. Найвища інтенсивність зберігалася на Костянтинівському та Покровському напрямках. Українські підрозділи стримували атаки, завдавали противнику втрат і не дозволяли йому розвинути наступ. Попри масоване застосування авіації, ударних дронів та артилерії вздовж усієї лінії бойового зіткнення.
1: Україна посилює роботу з партнерами над захистом неба після нових російських ракетних і безпілотних атак на міста. Марк Рютте після розмови з Володимиром Зеленським повідомив, що НАТО консультується із союзниками щодо подальшого постачання засобів протиповітряної оборони. Паралельно Вашингтон продовжує переговори про можливе виробництво ракет-перехоплювачів «Петріот». Серед варіантів – виготовлення окремих деталей в Україні з остаточним складанням у європейській країні та приєднання Києва до чинних виробничих програм.
0: Є й важливе посилення співпраці – обмін розвідувальними даними між Вашингтоном і Києвом, за наявною інформацією, повернувся до попереднього рівня. Це має допомогти точніше оцінювати загрози, планувати далекобійні операції та швидше реагувати на зміни на полі бою. Тим часом винищувачі НАТО у липні підіймалися для перехоплення російських військових літаків більш ніж на 250%, частіше, ніж у липні минулого року.
1: Верховний суд Швеції підтвердив законність арешту і передачі Україні судна «Кафа», пов'язаного з російським тіньовим флотом та незаконним вивезенням української продукції. У Києві назвали це рішення важливим прецедентом, який показує – санкції, робота правоохоронців і незалежний суд здатні перетворити принцип відповідальності на конкретний результат і посилити боротьбу з обходом міжнародних обмежень.
0: І на завершення – космічна історія, що може стати корисним науковим експериментом. Відпрацьований верхній ступінь ракети «Falcon 9» масою майже 4 тонни, за розрахунками, мав зіткнутися з місяцем поблизу кратера Ейнштейна зі швидкістю понад 8 тисяч кілометрів за годину. Науковці очікують знімків місця падіння, адже відомі параметри об'єкта допоможуть перевірити моделі утворення кратерів, руху місячного ґрунту, викиду пилу та поширення сейсмічних хвиль у середині супутника.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Це реланс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
3: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
0: Реклама.
3: В ефірі проєкт «Формула надійного будинку». Разом із брендом «Порістон» відкриваємо сучасні технології будівництва, які допомагають створити дім, у якому комфортно жити сьогодні і через багато років. Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
4: Вітаю, це «Формула надійного будинку». Сьогодні поговоримо, як уникнути найдорожчих помилок під час будівництва. Найпоширеніша помилка – економія на основних матеріалах. Краще одразу обрати якісні рішення та дотримуватись технології будівництва. Це допоможе уникнути дорогих переробок.
3: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
2: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: We are back. Реклама off. DJ FM on.
4: DJ FM. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: Тайн. Впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
1: Your dance hits just flashed by.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 6 серпня. У Львові мінлива хмарність, можливий дощ. Удень до плюс 40, уночі близько плюс 20. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 34, уночі близько плюс 24. У Харкові сонячний сухо. Удень до плюс 35, уночі близько плюс 22. У Києві сонячно без опадів. Удень до плюс 37, уночі близько плюс 24. Бажаємо тихого дня!

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь 25-річчя Кан отримай знижку до 25% в ЖК Республіка.
0: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: Республіка, Теремківська, 4.
0: Деталі на republika.kyiv.ua.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234 19 76.

0: Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
1: Реклама на DJFM.

0: Кадром у кадрів сторіс у рілсах твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Yes. Це підписка на настрій.
2: Впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
3: Your dance hits just flashed by.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: Реклама.
1: О, скоро знову до школи.
2: Так, саме час оновити гаджети.
3: Гаджет сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
4: Гаджет сейл в ЦТ. Дарма до школи все.
5: Дорослі, їду вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТО звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: Реклама на DJ FM. Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
4: Ай, куди ми їдемо?
5: Тобі сподобається.
4: Це Ірпінь?
5: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
6: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM – brg.ua.

прогноз погоди на четвер, 6 серпня. У Львові мінлива хмарність, можливий дощ. Удень до плюс 40, уночі близько плюс 20. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 34, уночі близько плюс 24. У Харкові сонячно й сухо. Удень до плюс 35, уночі близько плюс 22. У Києві сонячно без опадів. Удень до плюс 37, уночі близько плюс 24. Бажаємо тихого дня!

0: реклама на Digi FM. Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Let DJ FM move again.
4: Реклама на DJ FM brg.ua.
5: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
6: а є сайт, де починається.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч у Сумах знову минула під ударами керованих авіабомб. Вибухи пролунали над північними та центральними житловими кварталами міста. Постраждали щонайменше 12 людей. Пошкоджені торговельний центр, 5 магазинів, вікна 10 багатоповерхівок, приватні будинки та автомобілі. На Харківщині у Балаклії загинули 3 людей. А в Комишанах дрон ударив по автобусу і поранив 6 пасажирів.
0: Сили оборони продовжують виснажувати ворога, і ранкова статистика знову показує значні втрати російської армії на фронті. За добу противник втратив ще 1330 військових, 59 артилерійських систем, понад 1800 дронів і 416 автомобілів. А в російському Ярославлі після нічної атаки безпілотників масштабна пожежа спалахнула на великому нафтопереробному заводі, який постачає пальне московському регіону.
1: Україну нині захищають близько 16 тисяч іноземних добровольців, щонайменше із 72 країн світу. Майже 40% прибули з Латинської Америки, а військовий омбудсмен наголосила на необхідності гарантувати права, належне забезпечення та повагу кожному такому бійцю. Держава визнає їхній внесок і працює над єдиними правилами супроводу іноземців від прибуття до служби.
0: Андрій Сибіга закликав партнерів посилити

0: захист України від балістичних ударів, адже кожен додатковий перехоплювач справді має значення для порятунку людей. Він підкреслив, російські атаки не вщухають навіть улітку, а прирівнювати агресора до держави, яка обороняється морально і політично, неприйнятно. Тим часом Дональд Трамп вимагає пояснень від Піта Гексета через дефіцит ракет і перехоплювачів у Сполучених Штатах, що вже обмежує можливості щодо Ірану.
1: Сьогодні минає 2 роки від початку Курської операції, що стартувала 6 серпня 2024 року. Вона вперше перенесла повномасштабну війну на територію ворога, змінила уявлення про межі фронту та показала здатність української армії нав'язувати противнику власний темп.
0: І ще про символи цього дня. Сьогодні відзначають День вдячності працівникам сільського господарства, День Хіросіми та ініціативу «Лікарі світу за мир». Це нагадування про людей, які зберігають життя, вирощують хліб, підтримують громади і щодня допомагають країні вистояти навіть у найважчі часи.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
4: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.
5: Плейлист на день, плейлист на ніч, плейлист, що просто зробить.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 6 серпня. У Львові мінлива хмарність, можливий дощ. Удень до плюс 40, уночі близько плюс 20. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 34, уночі близько плюс 24. У Харкові сонячний, сухо. Удень до плюс 35, уночі близько плюс 22. У Києві сонячно без опадів. Удень до плюс 37, уночі близько плюс 24. Бажаємо тихого дня!

0: у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: реклама на Digi FM.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
0: Реклама.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на prom.ua.
0: Реклама.

0: Реклама на Digi FM.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
5: Хесбургер!
6: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
1: Your dance hits just flashed by.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 6 серпня. У Львові мінлива хмарність, можливий дощ. Удень до плюс 40, уночі близько плюс 20. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 34, уночі близько плюс 24. У Харкові сонячно й сухо. Удень до плюс 35, уночі близько плюс 22. У Києві сонячно без опадів. Удень до плюс 37, уночі близько плюс 24. Бажаємо тихого дня!

0: Кан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Let DJ FM move again.
4: Реклама на DJ FM brg.ua.
5: DJ FM.
6: Плейлист на день, плейлист на ніч, плейлист, що просто

Це був швидкий тест на любов до музики. Full version starts now.

0: FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Вночі Росія випустила по Україні 2 ракети «Онікс», 2 Х-31П та 101 безпілотник, серед яких були реактивні шахеди, гербера і дрони-імітатори. Атака тривала з вечора, а пуски здійснювали з півночі, сходу та тимчасово окупованого Криму. Сили оборони знешкодили 66 апаратів, однак 29 дронів і ракета «Онікс» влучили на 18 локаціях, ще на 5 впали уламки.
1: Найтяжчі наслідки зафіксовані на Харківщині. Протягом доби загинули 3 людей, ще 14 дістали поранення або гостру реакцію на стрес. У Балаклії загинули 2 жінки та чоловік. У Харкові поранені 6 людей, а ще 5 пережили гостру реакцію на стрес. У Лозовій російські дрони атакували залізничну станцію. Відомо про 2 загиблих і 8 постраждалих, серед яких є пацієнти у тяжкому стані.
2: У Запоріжжі безпілотник влучив у житлову забудову. І медична допомога знадобилася вже 4 людям, зокрема 52-річному чоловікові та 51-річній жінці. На Донеччині російські війська 33 рази обстріляли населені пункти, поранили 9 цивільних у Краматорську, Слов'янську, Ясногірці, Привіллі та Дружківці. Пошкодили оселі й інфраструктуру, а з прифронтових громад – евакуювали 952 людини, серед них 63 дитини.
1: Ще одна російська атака сталася в Чорному морі. Пошкоджений суховантаж мера Квін під прапором Гвінеї-Бісау, який перевозив українську пшеницю морським коридором. Загинув український моряк, ще 3 членів екіпажу постраждали.
2: Тепер про ситуацію на фронті. За добу російські війська втратили 1330 військових, 4 танки, 59 артилерійських систем, 3 бронемашини та понад 400 одиниць автомобільної і спеціальної техніки. Окремо підрозділи сил безпілотних систем уразили 1816 ворожих цілей, серед них 68 точок запуску дронів, 24 засоби розвідки, радіоелектронної боротьби і зв'язку, 110 автомобілів та сотні безпілотників.
1: Посилилася і міжнародна взаємодія. Обмін розвідданими між Україною та Сполученими Штатами повернувся до високого рівня після тимчасової паузи у березні 2025 року. Американські сенатори говорять про щільнішу співпрацю, яка разом із далекобійною українською стратегією підвищила точність операцій, допомогла вражати військові об'єкти в тилу противника та зміцнила позиції Києва.
2: І на завершення – новина про майбутнє. Дніпро переміг у національному конкурсі «Молодіжна столиця України» 2026, випередивши Чернівці та Запоріжжя. Місто представило молодіжні практики, роботу громад і плани розвитку, що мають створити більше можливостей для навчання, першої роботи, волонтерства, підприємництва та власних проєктів.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, Епіцентр та нова лінія.
2: Пропозиція діє 27.06.31.08.2056. Подробиці на Епіцентр.com.
0: Реклама.

0: реклама на Digi FM.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
6: Хесбургер!
7: We are back.
0: Реклама off, DJ FM on.
8: DJ FM. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
9: Ага.

0: down, cause I make the beats for the underground.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 6 серпня. У Львові мінлива хмарність, можливий дощ. Удень до плюс 40, уночі близько плюс 20. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 34, уночі близько плюс 24. У Харкові сонячно й сухо. Удень до плюс 35, уночі близько плюс 22. У Києві сонячно без опадів. Удень до плюс 37, уночі близько плюс 24. Бажаємо тихого дня.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо «Діджей ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.kyiv.ua.
3: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах Спортлайф розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: реклама.
1: О, скоро знову до школи.
2: Так, саме час оновити гаджети.
3: Гаджет сейл. В центрах техніки ЦП, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
4: Гаджет сейл в ЦТ. Даремо до школи все.
5: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
1: Уже ні. Тепер в Ірпені.
2: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
5: Ти чув?
6: Ліс і новий ранок.
5: Навіть не віриться, що це наш дім.
6: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
7: Let DJ FM move again.
8: Реклама на DJ FM – brg.ua.

ефірі прогноз погоди на четвер, 6 серпня. У Львові мінлива хмарність, можливий дощ. Удень до плюс 40, уночі близько плюс 20. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 34, уночі близько плюс 24. У Харкові сонячно й сухо. Удень до плюс 35, уночі близько плюс 22. У Києві сонячно без опадів. Удень до плюс 37, уночі близько плюс 24. Бажаємо тихого дня!

0: програма на Діджей ФМ.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.
5: DJ FM.
6: Плейлист на день, плейлист на ніч, плейлист, щоб просто зробити гучніше.
7: Press play.
8: Don't stop. DJ FM takes you to the top.
9: Шукай DJ FM.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Харківщині російський безпілотник атакував станцію Лозова. 2 залізничників загинули, 8 людей постраждали, пошкоджені вокзал, контактна мережа та рухомий склад. У Балаклії ракетний удар поранив 2 чоловіків і 3 жінок. Пошкодив житлові будинки, медичний заклад, крамницю, гаражі та міську інфраструктуру.
0: У Сумах після нічних ударів керованими авіабомбами 2 жінки і чоловік залишаються в лікарні у стані середньої тяжкості. Загалом по медичну допомогу звернулися 12 цивільних. Більшість лікуються амбулаторно, а міські служби розбирають завали і відновлюють пошкоджені будівлі.
1: Тим часом сили оборони уразили російські заводи «Башнефть-Новойл» в Уфі та «Славнефть-Янос» у Ярославлі. Окремі цілі розташовані більш ніж за 1300 кілометрів від фронту. У Чорному морі українські військові також уразили 2 сторожові катери та судна російського тіньового флоту, послаблюючи можливості агресора заробляти на експорті нафти.
0: У Мукачеві правоохоронці проводять обшуки в територіальному центрі комплектування та військово-лікарській комісії через можливе незаконне списання близько 1500 військовозобов'язаних. За попередніми даними, близько 500 із них могли виїхати з України в день оформлення документів, тож слідчі перевіряють медичні висновки та службові рішення. А Ользі Стефаніщиній оголосили підозру в незаконному збагаченні на понад 13 мільйонів гривень і недостовірному декларуванні. Остаточну оцінку доказам має дати суд, а до рішення діє презумпція невинуватості.
1: До Києва прибув міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов і розпочав переговори з українським керівництвом щодо торгівлі, енергетики та інвестицій. Сторони прагнуть відновити довоєнний товарообіг, який нині становить близько 600 мільйонів доларів, збільшити присутність азербайджанського бізнесу та диверсифікувати постачання енергоносіїв.
0: Британія підтверджує довгострокову оборонну підтримку України обсягом щонайменше 3 мільярди фунтів щороку, зосереджуючись на ключових потребах війська. Київ також продовжує консультації щодо ліцензій на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони, щоб швидше поповнювати запаси, розвивати власне виробництво і краще захищати міста.
1: Попри складний день, медики, рятувальники, залізничники і енергетики продовжують роботу, а дипломатія та оборонна промисловість отримують нові можливості.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, Епіцентр та нова лінія.
2: Пропозиція діє 27.06.31.08.25.06. Подробиці на епіцентр.кафе.
0: Реклама.

0: Діджей ФМ.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
3: Let DJ FM move again.
4: Реклама на DJ FM brg.ua.
5: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 6 серпня. У Львові мінлива хмарність, можливий дощ. Удень до плюс 40, уночі близько плюс 20. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 34, уночі близько плюс 24. У Харкові сонячно й сухо. Удень до плюс 35, уночі близько плюс 22. У Києві сонячно без опадів. Удень до плюс 37, уночі близько плюс 24. Бажаємо тихого дня!

0: Який має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

DJFM у Spotify. Зберігай, слухай, качай. Press play. Don't stop.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
0: Реклама.
3: В ефірі проєкт «Формула надійного будинку». Разом із брендом «Порістон» відкриваємо сучасні технології будівництва, які допомагають створити дім, у якому комфортно жити сьогодні і через багато років. Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
4: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, як уникнути найдорожчих помилок під час будівництва. Найпоширеніша помилка – економія на основних матеріалах. Краще одразу обрати якісні рішення та дотримуватись технології будівництва. Це допоможе уникнути дорогих переробок.
3: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
5: Хезбургер!
6: Реклама на DJ FM.
7: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
8: а є сайт, де починається.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга 6 серпня і п'ятницю 7 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно з проясненнями. У день до плюс 37, уночі близько плюс 25. У Вінниці ввечері сонячно, завтра місцями грози. У день до плюс 34, уночі близько плюс 18. У Миколаєві ввечері ясно, завтра переважно сонячно. У день до плюс 39, уночі близько плюс 22. У Києві ввечері сонячно, завтра можливі зливи. У день до плюс 35, уночі близько плюс 19. Бережіть себе!

0: відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
0: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на fainataun.com.ua.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
4: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM. Like

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Дніпропетровській області російський удар забрав життя 3 людей у Вишнівській громаді Кам'янського району. На Харківщині ранкові атаки по Балаклії та Лозовій спричинили загибель ще 2 людей. 17 жителів постраждали. У Лозовій пошкоджені вокзал, магазин і залізнична інфраструктура. На місцях продовжують працювати рятувальники, медики та комунальні служби.
0: У Херсоні російський безпілотник атакував маршрутний автобус із цивільними пасажирами. Відомо про 5 постраждалих, яким надають допомогу. Після нічних обстрілів місто також залишилося без електроенергії через пошкодження критичної інфраструктури, а енергетики вже відновлюють роботу мережі.
1: У Німеччині затримали громадянина України, якого підозрюють у розвідці оборонного підприємства для підготовки диверсії. Замовника слідство поки не називає. А Велика Британія розширила санкції проти Росії, додавши до списку 6 банків, 6 промислових компаній, 6 танкерів та 1 фізичну особу. Водночас частина європейських країн не погодилася передати Україні ракети до комплексів «Петріот», побоюючись послаблення власного захисту напередодні складної зими.
0: В Україні прискорюють власні ракетні програми. Балістична ракета FP-7 пройшла близько 15 тестових пусків і зараз проходить сертифікацію. Перше бойове застосування очікують на початку осені, а більшу FP-9, здатну працювати на значно більшій дальності, планують задіяти наприкінці осені. Паралельно створюють антибалістичну систему «Фрея», одна установка якої матиме від 4 до 6 ракет для послідовного перехоплення небезпечних цілей.
1: Розробники розраховують, що така схема знизить ймовірність прориву цілі до менш ніж 5% навіть за складних умов. Практичних результатів Україна очікує упродовж від 2026 до 2027 років. Також виробник збирає перші 10 прототипів власного двигуна для крилатої ракети «Фламінго», щоб збільшити темпи випуску, посилити серійне виробництво і зменшити залежність від старих двигунів.
0: Російська агресія вже пошкодила або знищила майже 2000 пам'яток культурної спадщини та понад 2600 культурних об'єктів по всій країні. Лише за липень перелік втрат зріс ще на 90 позицій, однак Україна продовжує відновлювати і культуру, і людей. У Львові запрацював новий корпус центру «Незламні» на 55 пацієнтів. Перші пацієнти вже проходять там тривалу реабілітацію, фізичну терапію та отримують психологічну підтримку в сучасних залах і спеціально обладнаних кабінетах.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: О, скоро знову до школи.
2: Так, саме час оновити гаджети.
3: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та нова лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
4: Гаджет Сейл в ЦТ. Дарма до школи все.
5: Будуй майбутнє. Будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
0: Реклама.

0: Реклама на DJ FM.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234 19 76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2.8.2024 року, номер 215 ДФІСЛ.
5: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
0: We are back. Реклама off, DJ FM on.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга 6 серпня і п'ятницю 7 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно з проясненнями. У день до плюс 37, уночі близько плюс 25. У Вінниці ввечері сонячно, завтра місцями грози. У день до плюс 34, уночі близько плюс 18. У Миколаєві ввечері ясно, завтра переважно сонячно. У день до плюс 39, уночі близько плюс 22. У Києві ввечері сонячно, завтра можливі зливи. У день до плюс 35, уночі близько плюс 19. Бережіть себе!

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
0: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на «Республіка».

Сьогодні у зв'язку з Днем жалоби наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: Реклама.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, Епіцентр та нова лінія.
3: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: Діджей ФМ.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
5: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
6: We're back. Реклама off, DJ FM on.

на ніч плейлист, щоб просто зробити гучніше. Press play. Don't stop. DJ.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга 6 серпня і п'ятницю 7 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно з проясненнями. У день до плюс 37, уночі близько плюс 25. У Вінниці ввечері сонячно, завтра місцями грози. У день до плюс 34, уночі близько плюс 18. У Миколаєві ввечері ясно, завтра переважно сонячно. У день до плюс 39, уночі близько плюс 22. У Києві ввечері сонячно, завтра можливі зливи. У день до плюс 35, уночі близько плюс 19. Бережіть себе!

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Let DJ FM move again.
5: Реклама на DJ FM – brg.ua.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна очікує у 2026-му, 2027-му роках практичних результатів власних балістичної та антибалістичної програм. Після спеціальної наради Володимир Зеленський заявив, що українські виробники вже вийшли на необхідний технологічний рівень і здатні виконувати складні державні замовлення. Проект «Фрея» має поєднати українські ракети і пускові установки з європейськими радарами, сенсорами та сучасними засобами наведення. Президент наголосив, ця система потрібна не лише Україні, а й майбутній спільній безпеці всього європейського континенту.
0: Норвегія готова допомогти засобами повітряного захисту і залучити партнерів, які мають необхідні ракети-перехоплювачі, зокрема через прямі закупівлі та спільні домовленості. Європейські партнери також шукають додаткові постачання після заяви, що цього року їхній обсяг скоротився утричі, а частину нового оборонного фінансування планують спрямувати на українські потреби.
1: У Німеччині розслідують небезпечний інцидент в аеропорту Лейпциг-Галле, який є важливим вузлом міжнародних вантажних перевезень і базою для українських транспортних літаків. Біля двох українських літаків «Антонов» виявили дрон із пакетом вибухівки. Один борт, за попередніми даними, перевозив боєприпаси. Українські літаки не пошкоджені, люди не постраждали, а європейські посадовці чекають висновків слідства, перш ніж називати можливих виконавців і замовників.
0: Литовська військова розвідка тим часом попереджає, Москва може використати захоплені українські безпілотники для провокацій у Балтійському регіоні, обравши критичну інфраструктуру і намагаючись приховати російську причетність до можливої атаки під чужим прапором.
1: В Україні 15 років ув'язнення отримав священник Московського патріархату, який коригував обстріли оборонних позицій на Донеччині. Слідство встановило, що він передавав ворогу координати укріплень і бойових підрозділів на Новопавлівському напрямку.
0: Від початку липня російські атаки також знищили понад 400 тисяч квадратних метрів складів і логістичних комплексів українського бізнесу, зачепивши торгівлю, доставку та виробництво, зокрема великі мережі і міжнародні бренди. Під удари потрапили об'єкти великих торговельних, поштових, автомобільних і виробничих компаній.
1: Попри складний день, медики, рятувальники, залізничники і енергетики продовжують роботу, а дипломатія та оборонна промисловість отримують нові можливості. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: О, скоро знову до школи.
2: Так, саме час оновити гаджети.
3: Гаджет сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
4: Гаджет сейл в ЦТ. Беремо до школи все.
5: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
6: Завчасно все взяти на промі,
5: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: реклама на DJFM.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
5: Хесбургер!
6: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: Try.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір четверга 6 серпня і п'ятницю 7 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно з проясненнями. У день до плюс 37, уночі близько плюс 25. У Вінниці ввечері сонячно, завтра місцями грози. У день до плюс 34, уночі близько плюс 18. У Миколаєві ввечері ясно, завтра переважно сонячно. У день до плюс 39, уночі близько плюс 22. У Києві ввечері сонячно, завтра можливі зливи. У день до плюс 35, уночі близько плюс 19. Бережіть себе!

0: який має бути матеріал для сучасного будинку. Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.
2: So you face it with a smile, there is no need to cry.

0: Діджей ФМ.
1: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
0: We are back. Реклама off, DJ FM on.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: Кадром у кадрів, сторіс у рілсах. Твоя стрічка давно просить апгрейд. Yes.
1: Не просто фолоу, це підписка на настрій.
0: DJ FM UA.
2: Менше слів, більше приспівів.

ефірі прогноз погоди на вечір четверга 6 серпня і п'ятницю 7 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно з проясненнями. У день до плюс 37, уночі близько плюс 25. У Вінниці ввечері сонячно, завтра місцями грози. У день до плюс 34, уночі близько плюс 18. У Миколаєві ввечері ясно, завтра переважно сонячно. У день до плюс 39, уночі близько плюс 22. У Києві ввечері сонячно, завтра можливі зливи. У день до плюс 35, уночі близько плюс 19. Бережіть себе!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українські сили уразили Ярославський нафтопереробний завод і 2 кораблі російської берегової охорони в тимчасово окупованій Керчі. Підприємство, розташоване більш ніж за 700 кілометрів від українського кордону, належить до 5 найбільших у Росії та щороку переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти. А пошкоджені в Керчі кораблі охороняли морські об'єкти і військову логістику.
0: Тим часом Німеччина терміново посилює захист найбільших аеропортів після інциденту в Лейпцигу, де біля українського вантажного літака знайшли дрон із потужним вибуховим зарядом. На борту Ан-124 перебували боєприпаси для України. Винних поки не встановили. Але 8 ключових аеропортів прискорили закупівлю систем виявлення, перехоплення та нейтралізації безпілотників.
1: На Херсонщині від початку доби через російські атаки постраждали 22 людини. Серед них – пасажири громадського транспорту, працівники та жителі обласного центру. 12 цивільних їхали в автобусах, по яких російські сили двічі спрямували FPV-дрони, завдавши людям травм різної тяжкості та зірвавши звичайні маршрути.
0: У Львові аварійне відключення, спричинене спекою, частково знеструмило центральну частину міста, Франківський район і мікрорайон Новий Львів. Енергетики перевіряють обладнання, ліквідовують наслідки перевантаження та поступово повертають живлення житловим будинкам, установам, підприємствам і міській інфраструктурі.
1: У Павлограді російський удар припав на сортувальне депо та базу пересувних поштових відділень. Загинули 2 працівниці, ще одного механіка поранено. Однак поштовий оператор заявив, що відновить маршрути і не дозволить зупинити доставлення в районі.
0: Є й важлива міжнародна новина. Володимир Зеленський обговорив із прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стере реалізацію програми «Фрея» та серпневий графік наступних кроків. Програма має посилити антибалістичний захист, а норвезькі представники вже залучені до створення спільних рішень, випробувань і координації з іншими партнерами.
1: А 8 серпня вперше відзначатимуть День військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України – людей, які цілодобово забезпечують захищені комунікації, координацію підрозділів, стійкість цифрової оборони та безперервний зв'язок між усіма рівнями командування у складних умовах сучасної війни.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на вечір четверга 6 серпня і п'ятницю 7 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно з проясненнями. У день до плюс 37, уночі близько плюс 25. У Вінниці ввечері сонячно, завтра місцями грози. У день до плюс 34, уночі близько плюс 18. У Миколаєві ввечері ясно, завтра переважно сонячно. У день до плюс 39, уночі близько плюс 22. У Києві ввечері сонячно, завтра можливі зливи. У день до плюс 35, уночі близько плюс 19. Бережіть себе!

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Шанель». Отже, це французька компанія, виробник предметів розкоші, один з найвідоміших у світі модних домів. Її штаб-квартира розташована у Парижі. Дім «Шанель» бере свій початок у 1909 році, коли Габріель Шанель відкрила млинарську майстерню. Коко Шанель використовувала трикотажну тканину через її фізичні властивості як одягу. Ну, те, як вона падає на тіло жінки і спадає з нього. До речі, перший бутік під маркою «Шанель» відкрився у 1913 році. Ну, а тепер про найцікавіше. У 21-му році минулого століття, щоб доповнити лінії одягу, Коко Шанель доручила парфумеру Ернесту Бо створити парфуми. І от серед його парфумів був той самий парфум номер 5, названий за номером зразка, який найбільше сподобався Шанель. Спочатку парфуми номер 5 просто дарували клієнтам, але популярність спонукала дім Шанель виставити його на продаж у 1922 році. Якщо говорити стисло, то компанія Шанель спеціалізується на виробництві і торгівлі предметами розкоші – одягом, косметикою, парфумерією, годинниками, сонцезахисними окулярами та ювелірними виробами. До речі, до складу компанії входить 147 бутіків по всьому світу. Фінансові ж показники компанії не розкриваються, але при тому відомо таке. Щорічний оборот «Шанель» становить більш ніж 1 мільярд доларів. І наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом «Шанель». Завдяки «Коко Шанель» в моду увійшла засмага. Але, як не дивно, сталося це зовсім випадково. У 1923 році Коко з'явилася на зустрічі в Каннах відразу ж після закінчення свого морського круїзу. Засмаглий колір її шкіри був моментально підхоплений громадськістю як новий тренд. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Єдине гальмо на шляху до наших завтрашніх досягнень – це наші сьогоднішні сумніви. Франклін Рузвельт.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Burger King. Отже, почалася історія Burger King з того, що двоє людей – Джеймс Макламар і Девід Еджертон – у 1954 році відкрили свою власну мережу ресторанів фастфуду. Перший ресторан мережі під назвою «Інста Burger King» побачив світ 4 грудня 54-го року. Особливістю його стали фіксовані ціни на всю продукцію, які хоч і незначно, але перевищували ціни у тому ж «Макдоналдс». Приблизно через 3 роки у меню ресторану «Burger King» з'явився один з найвідоміших сендвічей сучасності – «Whopper». Обираючи модель розширення, найкращим варіантом Макламар та Еджертон зазначили франчайзинг. Таким чином було зареєстровано «Burger King Corporation».
1: У Києві відбій повітряної тривоги.
0: Успішно функціонували 274 ресторани цієї мережі. І якщо у двох словах, мережа «Burger King» почалася з маленького кафе в Майамі, що працювало за франшизою. А зараз, як заявляє сама компанія, вона посідає друге місце у світі серед мереж швидкого харчування, що спеціалізуються на гамбургерах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Burger King. Дехто на ім'я Крейг Хаккер з Англії зробив собі незвичайний подарунок на день народження. Іменинник вважає, що замовив у Burger King найбільший бургер у Великій Британії після того, як попросив співробітників Burger King покласти в його булочку 36 котлет на свій 36-й день народження. Ну, а найдорожчий Burger King був проданий теж у Британії, точніше у Лондоні, за ціною $200 за один бургер. До його складу входила елітна така яловичина, білі трюфелі і шинка пата негра. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про кулінарію.
2: Факт перший.
1: В Японії один з найпопулярніших десертів – це кленове листя у фритюрі, витримане в бочках з сіллю.
2: Факт другий.
1: Рідина в слабко просмаженому стейку не є кров'ю. Та рідина, яка витікає з м'яса і має рожевий колір – це білок міоглобін.
2: Факт третій.
1: Курча табака не має жодного відношення до тютюну чи диму. Насправді, коректніше говорити «тапака» – це назва спеціальної грузинської сковородки, на якій і смажиться курча.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Життя – це те, що з тобою відбувається, поки ти будуєш плани. Джон Леннон. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд L'Oréal. У самому серці Парижу, неподалік Лувру, хімік Ежен Поль Луї Шуелер проводив дні та ночі за експериментами на власній кухні у невеликій квартирі. І от одного разу йому вдалося створити відносно стійку фарбу для волосся – природний золотистий блонд. Свій винахід він охрестив L'Oréal. Так називалася модна на той час зачіска з акуратно покладених навколо голови хвиль завитого волосся. Новий засіб дуже полегшив життя майстрам жіночих зачісок і саме жінкам. Адже раніше шлях до красивого волосся та оновленого кольору лежав через хну та перекис водню, що часом призводило до несподіваних результатів. Важливо сказати, що у 1912 році продукція L'Oréal набуває широкої популярності не тільки у Франції, а й у інших країнах. До 1920-го фірма вже продавала свої товари у 17 країнах світу. Час йшов, і у 1994 році керівництво L'Oréal звітувало про річний прибуток компанії у 10 мільярдів доларів. Наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом L'Oréal. Засновник концерну L'Oréal став першою людиною, яка почала просити своїх клієнтів тестувати фарбу, перш ніж приступати до фарбування. А ще такий факт. Компанія L'Oréal є родоначальником реклами на радіо. Її засновник один з перших придумав запустити рекламну пісню про лосьйон для волосся. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.